མང ཚོགས ཀྱིས འཕེལ རྒྱས ཡོང རེ བྱེད པར རྩ འཛུགས ལ འགན འཁྲི ཡོད ཨོ ཞུང ལྷོ ཁ གྲོང ཁྱེར ཚོ མི ལ གསུང ཇི གི ལེ ཁལ དང སྤྱི ཁྱབ ཅི པུ ཡི རྒྱུར ཅི ཤེས ཚེ རྒྱུ ནས འཕེལ རྒྱས ཀྱི དཀའ གནད སེལ ཐུབ པ དང དང འཛུགས སྐྱོང སྣེ ཁྲིད དུ ཤེས ཚེ རྒྱུ ནས རྒྱུར ཅི ལ ཕྱོགས འཛུལ མི ཡོང བའི ངོས འཛིན ཐུབ ཡོད རྒྱུར ཅི ཀྱི ཐོག མའི དུས སུ རྒྱལ ཁལ
Kajisa, Nagcha Dung, Naji, Jisi So, Jolie Peggy Jang, Huntun Sakil Dash to Shibja, Hoshun Shaper Judy, Dikaja, Dongi Dung Songji, Jugger Dikaja, Jolie Jerchi, Namjung Kurtul Jija, Shibzhazi Bajila, Jija Yi, Dung Zikjung Dung, Tunli Daji, Sundan Jiva, Damson Shashir City, Jobber Shirig Markin Shigir Chatun Shibatung. Адиклиджи маркын хуанжур нямли кэнцгба лгди шимнир джентэн вжичун джен цадэн джен джиджи дэнгэрбэн жуглий нэрчун шиэтэн чабдэл хтунга джишини жугба чэнгжиг хчэн табни хунжил пэджи ла нэржэр шкэнтэл дэнгашэлэ